tek toliko da se kapi. I ti dan je bio nazočan u kazanju elitnega turizma u Poreću. E vamos a bailar el master plan!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli od kucavanje do podne. Moje ime je Ana i bit ću s vama na Radio Rojc sve do 12 sati sad za početak, a popodne i opet. Ponedjeljak je 24. je kolovo, za 10 sati je i 9 minuta. Nadam se da vam je novi tjedan krenuo dobro. Ako nije, nadam se da će se poboljšati.

0: Ana, kad sam se susrela sa Mirjanom, ona mi je rekla polako. To je bila prva riječ koju sam čula od Hrvata i iskreno životu polako još uvijek se učim, jer kod nas se uvijek brzo, brzo, brzo i još brže. Ali to što mi je dao taj način kad moraš uživati u tome što se događa, ne trčati, sjesti, ono, promatrati, odmarati se, i taj način života učim od Puležana i zahvalna sam na tome što imam priliku to naučiti.
1: Pomalo ićemo ben.
0: Eto.
1: Želiš li pozvati naše sugrađane, sugrađanke da dođu večeras u 18 sati na forum?
0: Naravno. Dragi slušatelji Radio Rojca, bit će nam jako, jako drago u ime Ukrajinske zajednice Istre, od imenja Kulturno-umjetničkog društva Ukrajinaca u Istri Vatra. Pozivam vas večeras u 18 sati na Trg Forum. Nastavit ćemo sa programom i sa mimohodom u 6:30 i sa koncertnim programom u 7:30. Svakako dođite u 6 na forum i vidimo se večeras da solidarno proslavimo ovaj dan i da solidarno stojimo uz narod Ukrajine.
1: Alesija, hvala ti puno na gostovanju i nadam se da će rat uskoro završiti. Nažalost, to govorimo već nekoliko godina za redom i još se nije promijenilo. Nadam se zbilja da će se uskoro situacija promijeniti.
0: Nadam se i ja, i hvala ti puno, i hvala puno vam, dragi slušatelji.
1: Bila s nama Alesija Rusinova.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

Minute do podne, što znači da se lagano pozdravljamo od otkucavanja do podne. Jer nas nema danas lagano, u 35 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Neka vam bude iznenađenje što ćemo danas slušati. Od 14 do 16 s vama sam ponovno ja u Sjesti de Rojc, a od 17 do 19 u Studiju 22 Aleksandar Stojković Šeste traži nove heroje. Moje ime je Ana, želim vam ugodan ostatak dana za ovaj jutarnji dio. Slušamo se ponovno sutra, naravno, od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Ovo je Radio Roj, Roj. Na 87,7.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.
5: Siesta de Royce.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
2: Siesta de Royce.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: looking for the same thing.
1: Straight old school.
2: 877 FM.
3: Here's the tune.
2: Radio Rojc. Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
4: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojc. Tražimo

The Devil in the Desert. Oni su, oni nam dolaze iz New Mexico, Albuquerque. Možda vam je to mesto poznato po seriji Breaking Bad. Možda još čak i ove tri stvari malo podsete na tu atmosferu. Prva stvar je Devil Come Out to Play, druga Springtime in the Desert, treća Desert Soul, Red Mesa.

Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su ovo Stoner i Red Mesa, idemo dalje, idemo do Francuske, band se zove Stone Rebel, album iz 2021. Crystal Collection, prva stvar Powerball, druga Under the Stars, treća Rain Hunter, Stone Rebel.

Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. Slušali smo Stone Rebel, idemo sad na nešto malo drugačije. Antoine Holler, album No Regrets iz 2023. godine. Prva stvar This World Is Gone, druga Hold Your Way, treća Just Think About It. Antoine Holler.

Novo doba traži nove heroje. Bio je ovo Antoine Holler, idemo dalje, slušamo Apollo Motel, istoimeni album iz 2023. godine. Prva stvar 15 Mile Shawl, druga Normal Killer, treća Hold Up, Apollo Motel.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic. Tražimo

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
1: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Rojc 87,7 Radio Rojc.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc.
6: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
7: Radio Rojc, radio koji spaja.
6: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc, radio Rojc, radio Rojc na 87,7.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Ofida se